0: ahora con 17,000 menos del MSRP en una nueva 2026 F-150 Super Cruise.
1: ¿Necesitas crédito?
0: ¿O asistencia de intercambio?
1: Nosotros podemos ayudarte.
0: Con 0% de financiamiento, 0 pagos por 90 días, 0 costo de mantenimiento y $1,000 de bono en efectivo.
1: ¡Apresúrate!
0: No te pierdas 17,000 menos en Super Cruise. Planet Ford en la 45 en Spring.
1: Bienvenido a casa.
0: PlanetFord.com.
2: El Family Meal de Popeyes le va a gustar a toda la familia y también a tu bolsillo. Este combo con todo el sabor de Louisiana incluye 11 tenders empanizados a mano o 9 piezas de nuestro Signature Chicken, jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además, viene con un acompañante grande y 4 biscuits. Es el momento perfecto para compartir una comida que todos van a disfrutar.
3: Love that chicken from Popeyes.
2: En los restaurantes participantes de Estados Unidos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Después de una cirugía de corazón abierto en diciembre de 2024, el Maxi Kleiner transformó mi vida. Muchos clientes me han contado que el Maxi Kleiner que compraron en Gallery Furniture cambió la suya. Si buscas descanso y recuperación milagrosa, ven a Gallery Furniture y adquiere un Maxi Kleiner ya. Empieza a descansar mejor, recuperarte y rejuvenecer ahora. Y Gallery Furniture lo entregará gratis a tu hogar en el área de Houston esta misma noche.
6: Es tu última oportunidad para vivir el último concierto en Houston de Ricardo Montaner. Este viernes 14 de agosto, Smart Financial Center. Compra boletos ya en atgtickets.com. La ley.

0: Bello Bakery.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Recordar es volver a vivir. Yo sé que te acordarás.
2: La ley
0: 92.5.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Cheque González. Las compañías de seguros no están de su lado, solo buscan proteger sus propios intereses. Si sufriste un accidente, llama a Jeff, el jefe de los accidentes. Si no gana, no pagas. Llama ahora mismo al 1-800-633-2421, 1-800-633-2421 o visita jefedelosaccidentes.com.
1: Es nuestro gran evento de ventas de verano.
2: Los días finales están aquí. Ahora con 17,000 menos del MSRP en una nueva 2026 F-150 Super Cruise.
1: ¿Necesitas crédito?
2: ¿O asistencia de intercambio?
1: Nosotros podemos ayudarte.
2: Con 0% de financiamiento, 0 pagos por 90 días, 0 costo de mantenimiento y $1,000 de bono en efectivo.
1: ¡Apresúrate!
2: No te pierdas 17,000 menos en Super Cruise. Planet 4 en la 45 en Spring.
1: Bienvenido a casa.
2: Planet4.com.
3: Ahora en McDonald's, te puedes llevar un $5 McChicken Meal Deal o un $6 McDouble Meal Deal. Así, hay algo para todos. Llévate más por tu dinero con tu Meal Deal. Ba-da-ba-ba-ba. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: Se acaba el verano y es hora de prepararse para lo que viene. Y la venta de Hyundai en Macy's tiene todo lo que necesitas para comenzar la nueva temporada con estilo, con un 40-60% menos en toda la tienda. ¿Por qué esperar? Visita Macy's cuanto antes y ahorren básicos para la vuelta a la escuela como mochilas, camisetas y jeans de las marcas que les encantan a tus hijos. O renueva tu ropa de cama para el otoño con ofertas desde $9.99. No te pierdas la venta de Hyundai en Macy's de hoy al domingo. Ahorro sobre precios selectos. Aplican excepciones. Los miembros de Star Rewards ganan más rápido en los días de bonos Star Money en la venta de Hyundai en Macy's.
6: Es tu última oportunidad para vivir el último concierto en Houston de Ricardo Montaner. Este viernes 14 de agosto, Smart Financial Center. Compra boletos ya en atgtickets.com.
7: La Ley 92.1. Solo ídolos.
8: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
9: La Arrolladora.
7: Música.